Allahumma ya Allah, sabbit imanana wa nabir kulubana wa barik lana fi ma'atitana wa salimna fi dunya wal akhirah. Allahumma nabir kulubana binuri hidayatika kama nabata andu binuri samsika abadan abada birahmatika ya hamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ta'imah itini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin.